0: đoán cái
1: về đối với lại tốt doanh là những cái phú biết đi tung siêu tất khoai lâu cơ bò tiên thì hăng kiển
2: yêu nó trong việc tổng tổng sư bia lắm
1: nên là cha tung siêu bia kéo đấy định lăng yên về tung bia có lăng cầm kéo quản lý ưu đi điểm
0: ý thì tổng sư cái giỏi lăng tắt đàn
2: nghèo là cha tới bò đi
1: giờ cái thông chữ bia bốn cha tỷ tỷ phân luôn
2: chưa hỏi về vốn là
1: bốn cha tỷ phân này giờ cái thông chữ bia bốn cha giờ cái tỷ phân để cha là cắt ba la
0: qua trả tí hoài luôn
2: qua cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha
1: ui của cha là cái sao
0: cha cha cha
2: qua trả cha ngồi trên đây ngồi trên cha phán
1: tiền ô tên là ngài cha ngồi trên
2: vì nó có là nó qua đó là dập dập lan năng vì ở đây tao cả cái tôi lấy cậu cả
0: chỉ cho tôi ủ cắn được
2: đúng thì hoa báo về hoa báo thì cuối cài năng nên ngồi lời năng hoa báo về
0: chỉ cho ủ cắn đi vậy
2: tao gọi tôi giặc cần tôi tiền tôi mua rau
1: ồ chứ hằng cái cho tôi căn tôi đang chọn căn hộ đó chứ hằng
2: Yêu tao vô yêu cũng được.
1: ồ chứ hằng thế
2: Còn
1: nên
2: qua
1: đủ đủ được cái căn y căn tôi đồng hồ tiêu phụ giáp là mà
2: Ê, còn có hơi một lần ngầu ấy, đưa tay đi, một lần ngầu ấy.
1: ồ thì
2: Là
1: đi
2: toàn cầu, giá đâu, giá đâu.
1: tiếp vào họ tiếp tiếp bên đây tay tay đâu tôi cái trà khoảng nào tay kia đâu không
2: Anh đã.
1: tay kỹ lắm
2: Tay kia rồi.
0: Tay kia lắm.
1: À thì biết tiêu tiêu sẵn cái rồi hả
2: Nó kêu lưu rồi.
1: bà giờ tay kỹ
0: Tay kia là
1: tay quỳ thì yên ủy đồ tài nội chưa tiêu có lẽ nên là nên cũng có ấy chứ cái phủ bê tôi kiến tôi mới cái điện đủ ấy rất chiều phủ lên tôi nắn cho tôi lau khe chẳng hùng chủ này có lẽ ý bằng kinh tế nên nên có khá cả đồ cái tài yếm đi tài nên đủ cho cái khoai lốt cái cái kinh hàng này có một chủ phụ đang cái hoài gì nó mà em mình đi vào nó điện đuổi luôn khi tại chụp kia đồ rất là phong trào
3: Ôi, nội tôi xin ăn đồ.
1: đồ nên cái liệm mãi ý
3: Đó là mấy cái. À, tại tôi, nội nàng tôi sư tài khoai lộ.
1: tiệt tiệt đúng
3: Tôi sẽ lại vào tiêu điểm tiêu cổ.
1: mi cổ lên
3: Tâm ngô của với lãng tâm lạc gì.
1: ấy à tập bố thì đâu nó bằng tập ngồi quỳ liền được tốt tập ngồi quỳ liền tập bạc ý này bố số không ha tiếp đi đánh cầu tập lăng nó bằng đấy
3: Nói chậm á bà, các bạn à.
1: chắc chả bằng đi bộ không có thì cái nó với nó bố bằng đâu bộ lấy máy y
3: Nếu mà đàn chắc dầm, chắc cụ thì cán đâu với đứa giá tiểu cô.
1: chân lăng với nó bố bằng tập lắc cái quỳ liền tập lắc tập ngồi quỳ liền tập lắc y đi bộ thấy kỳ ha
3: tại tại cái cái tên gì thì nhớ mà có mà mất tiền một công với đứa suốt tôi chỉ và tại cái tên gì nó thì à vô phát đến rồi
1: nó kiến nó đâu biết kiểu uy phong biết kiểu là kiến nó bắt tay giống lô khi áp suất u cái mỹ biến rồi à
3: cho nó mất tiền vì cái hồ thì cái là đấy
1: thì à hồng lăng sinh suy yên ủy đu đất cái tỷ tan này hát tiêu tiêu tôi nàng này cầm mạo yên ủy cái lưu cảm là ông chế thì cái chủ đề khi hủy cái biên nổi ha ô thế nào ôi cầm mạo thấm bộ đang tiên thị đúng không tay kỹ lắm tay cái
0: tay kỹ lắm hát tiêu thì đã cái này cùng cậu cho một xíu quỷ ở đeo lên nên cái đôi liều mai cùng y tài đoàn thì cái này cầm mạo hát tiêu cho một xíu quỷ ở đeo cho u
1: hát
0: cái
1: tiêu
0: ô
1: tôi
0: thế
1: nàng
0: nào
1: cầm mạo
0: cầm mạo u cái liều cảm mà xíu quỷ khi quỷ biến người à cho cái quá quỷ đổ cái đeo lên chủ đề dùng gì cầm mạo
1: yêu
0: tôi đoàn
1: đó
0: kém
1: này thì
0: tôi
1: hay giết đang là dễ chứ để biết đến cái ẩm cho yêu liều đi kia lang phát kia hào em đích đảng tôi u đi nàng phát kia hào này cũng ai qua cái lao nàng yêu anh đối cái ta cho phát cái kia hào nó thì kia hào hay hay đặt cái tiếng nên là nó đi đinh mạo mà tôi đi ăn phát cái củ giờ tôi biết chẳng ố gồ sẽ kỳ như cái tin thì thằng khoảng khổ đấy đoan liệm họ nói email điện về cho kia rồi cái nói điện về lại là bị kéo tả bị kéo tối đùa cho phòng dùng
4: Oi. 过量就约了。
1: 哦，过里每日都甚至他妈个，今日多来个。

0: mi tiền tích
1: Kênh nó đi mui cùng trong sưu tát như năng băng kể vô lê
2: ờ trong sưu tát chỉ được u chẳng cái tát mà điểm mua thì bỏ
0: ê yên ao chết ha ao chết băng kể
1: ao chết
0: à
1: đi
0: tôi
1: đi
0: chỉ đu cho
1: bằng
0: tình hình ta tình tỷ này cô lăng càng thiếu yêu tình tỷ hôn hình buồn phát ở tình tỷ nghe u được sẽ câu câu cho cái điểm của kinh nọ hồi gì sang cô nhưng vì
1: chúng bố
0: tình
1: vậy mà
0: bố u à
1: dám đàn cầu thì cái quyết xét đồ là gì
2: ăn
1: được
2: cầu
0: rồi
2: cái
0: giúp bôi rồi
2: giúp bôi rồi
0: giúp bôi giúp cầu ta ta của mình hoàn đi cho bán kì
1: đi có hiện
0: có
1: đi
0: hiện
1: đi
0: băng
1: bộ u
0: kì
1: là gì
0: à có hiện nhà đi bộ u cái lạ
1: bộ u băng băng
0: băng
1: cổ
0: kì
1: hả là
0: băng cổ
1: dạ
0: hả
1: là thì băng gì hả lên
0: băng cổ hả
1: và thế băng bằng hình khí giờ hả lên là
0: hoàn
1: quyết
0: đi
1: định
0: băng
1: gì là
0: băng cổ
2: anh cái kinh tôi ôi thì cái cổ hiệp hả
1: bằng bằng nó chơi lau cô giáo hả thì nó chơi
0: thì à mi cổ lộ hả
1: lau lau đấy của gọi là chẳng giúp dịu
0: đi
1: tinh
0: quan
1: tinh đấy
0: hệ tôi có sẽ cái cô tiếng đấy
1: tôi chạy đều tầm ngao cái cười cười lần tập là gì thì ông ham lình lình sang đây
2: Phan
1: giờ
2: lìn
1: cô đây
2: lìn được.
0: căng căng là căng ngồi nó bởi vì liếm mà ít điểm cho tiểu cô khang mà khi khi chuyển đó kế đấu yêu ăn thì chịu bố bằng luôn
1: Ghê ngắm. Có cái tầng tầng cái kia. Rồi. Ra tầng cái nhô đuôi tù xì năng là.
0: Cái kỳ là đâu không
2: Tại
0: tại
2: kia
0: vì
2: lạ.
0: nó bảo hắc tiền điện là cái này cái Ali này cùng cộng nô tắt thì cái này tâm bác cái bố số chế khoản tôi sẽ căn đồ kế cùng gì kết nối đây tình hình tá tình hình tí thì chắc cái chắc tiền cái chỗ bán cho một tình hình chắc tiền cái bố số có cái thông siêu tán này thì tâm bang này chủ cho cái chậm hình ô khi hai cái lấy chung đu cho cái tình ngôn này cần ok còn đang bên nhạc nó một cầu cố khỉnh chủ đề công chiếu cái ao giúp giúp bôi giúp cầu ta táp tâm bang này cho tiền trên cả nó một cái cố khỉnh cái đồ kể này là cái giá tiền nùng cái tâm bang này giá thì chậm hình đó là này chủ cơ tài này khá chậm một chút nó một em này yêu u lèo cho cái điện thoại trên này để chấp cái anh cái khá chẳng cái điện thoại nó được
3: Ấy, chạy vô, cô đi ăn mấy chàng, rồi mà ta sẽ khoan lọc, mà
0: à
3: cái
0: được
2: ừ ta sẽ khoan lọc
3: ta sẽ khoan lọc, cái u bia cha có đi à, cô đi ăn chạy vô
2: u bia cha bia thì nghe u cha là chủ đề của những cái nên in ui cho
3: cái
2: cái
3: lạc
2: nó bồi bia thì phải đang cắt đắn mà à bố ý du
3: đi
2: cha
3: cái
2: bia là bố
3: lạc
2: lên
3: cha mà cha và cha
2: rồi
3: bỏ
2: trả là
3: kính
2: được
3: rồi và cha mua lô xong xong
2: cha bia xong phui đi phải
3: phải
2: đây
3: phải
2: xin
3: không cho
2: đi
3: tiền
2: đi vào
3: và phải không cho tiền là phải
0: đồ bê cho cái phú bê đê ôi chà
2: phú bê đê cho đuổi chơi giả cái đi vào
3: và anh cha cái
0: nè
2: à đuổi giờ đuổi chơi giả cái lắm
3: và cha cái về tiền không về tiền sẽ phải lo
2: nên mình phải nè
3: về tiền
2: để xiên
0: bê phiền
2: bê phiền
0: tôi chỉ xin ý năng lúc tay bê phiền tí mi đi vào này có lẽ là khá được nông tay
2: bê phiền tay là những cái đó ờ
0: nhưng cái tôi về biển thì tôi cái tung lao ý năng này dùng dùng cái ta sản thì bị kéo ổ cái
2: ý cái tốc đi
0: à
2: sâu liều được
0: tôi yêu này hoàn thì cha nó
3: bố
0: trong bộ trong chiều hết cái tủ quế cái về biển kinh ngộ bộ trong
2: bố
0: chiều
2: trong
0: huy
2: chắc
0: chiều xa ở chàng này chiều thì bố miêu tôi cha cái thì
3: bố
0: đem cái
3: chả
0: mà hoàn thì bố đem cái duẩn
3: bảo cha đem
0: à
3: về
0: đem cái mà
3: đem về bố đèo thì bố đèo đi tàu thì cũng cái này thì ta một con núi chứ là chú sống như vậy khiến thì trà đó cho tải cho dần trà có đó
2: đi ăn cái anh cái chủ đĩa chẳng nếu theo kiểu tôi thì bị khổ lại chứ bạn biết tôi hơi đi sống người lo
3: hello
2: mình bê là tay tay đau được đi
3: bố trà
2: đi khoản là
3: cụ cụ du bảo mày tốt là cụ cụ du bảo bảo bảo tốt là tạo cụ cụ cha cái kênh cụ cha kênh cụ chỉ tốt mì là
0: Nếu mà thì mình đủ cái tiên khí toàn khoảng thì huy chẳng bố số kìa không biểu kiên hàng không
3: vô dạo vô ra dạ luôn hẳn ơi phải còn kiếm hẳn
0: long kháng được
3: dạ luôn hẳn có cái gì chỉ có vô
0: Nhưng vì
3: à
0: có
3: chỉ
0: cho
3: cái
0: nha
3: chạy
0: cái
3: ở
0: ý
3: đây
0: kỳ
3: buồn
0: quyết ao nên nàng sang đây tung ở đi lao ý nàng đấy bộ quyền tu bộ lao rồi đấy đi lao
3: tập
0: ý
3: còn
0: nàng đấy đôi
3: lao
0: cho cái
3: luôn
0: tác sản cho nên hắc hắc thì em để bên cái tu ý khu cho cái toàn cải sang đôi tôi cha cái đó chẳng bề biển làm u cái khổ lang còn

0: Còn giác bỏ tổng đi trả cho tôi xem một chút đi mới tốt. Bởi vì đi bỏ một nuôi, bởi vì đi nó một nuôi gì đi mùi da cá đó, hả đi
1: mùi
0: ta
1: chết chả
0: rồi
1: là cái
0: bộ cha về kia, rồi bộ cha đi, rồi bộ cha rồi bộ xuống về kia, rồi phải ta là phải mới tốt à,
1: ta
0: ta
1: là phải
0: mới
1: mới
0: tốt
1: tốt
0: à, không chứ như vậy hay ta càng cài bé rồi bán mua này đối chứ như vậy chứ chào mới tốt rồi, chào một nuôi sao giả cáo à, cáo tặng nó rồi,
1: coi nuôi đã ký sĩ cái mà đã ký sĩ coi
0: ủa
1: tế
0: chào
1: cái nè.
0: ủa chào không phải ủa chào mà chừng mua ăn qua kể yếu đi à, chứ chả đi qua kể mà mới yếu cho đi chết chết xác cả la.
1: Thế hàng cái kháng à.
0: Tôi cái nàng bó cái sàn cả nàng cái xe cái bó cái bảo cái mẫu kiếm liên là nó tại sao người ấy quậy đi khốn gì tạm chưa có chắc người cứ cha cha bãi rồi căn đã qua cứ đòi đèn nào qua đèn đó chứ tuổi gì sáng á
1: Thế tôi ăn chậu dùng vàng cho lại cùng này coi nuôi cái sủi si cái căn quả bi ở cái này cái coi sang coi điều si cái ý cái dùng vàng kết chế mà anh cái bữa sáng lên mì bữa sáng lên mì là đi hắc thiết đi là để yo yo sủi cái coi tê cái nuôi ha ý cảm giác yêu đi phẳng cha khi lại nó bị đau bị kêu
0: cái khác anh nghe rồi gọi về khá cái khác nó cái khác khác khá nên cái chỉ tập hợp về đó để đi khá nào tất cả xịt để tao bắn heo
1: 对不？我的屋里个设计啊，太急了，对不？点点都啊，也不娘
0: 拜
1: 啊，
0: 拜拜拜拜。
1: 能到位
2: 太急了。
1: 那么这个冬修讲稿呢，还得得过意呢，能加什么意啊？多什么？那么都这个人啊，这样个地摊入手后，里面都这个小粉，过后呢，大家啊，里面都意这么，就得很会那个会咬个面对啊。一条呢比较干燥，对人像更暖的呢，还好呢也落了，就蹲那个内浸的那个落后，那里都这样的地摊去那个很会比较干燥的，接着那个冬节期间呢，自然比较频繁，落药吃的比较多，因吃无有那个特子，多顶呢有啲分类，都、就是都这样的地摊能冬天去用之呢凉凉。từ đó cái đu cho lại cho đám để biết cái túi đu cho cái nô tất thì cần dân tế cái gì đi hòa phù cái chi tiết dân kiến hàng cần hoàn y nè đằng kháng
2: qua mùa ơi càng đôi khi nói ta mà đang đông đông lại chủ đề ơi càng đó cái cũng cùng với quan gì cho cái tung siêu cái dân tế cái cơ chẳng cái xe điện ha và hy vọng đó cái lại u đặc kia kỹ cổ với anh cô bà phát cái nô bu dọa tỏa điện với ốc chế đu cho cái bùi tiền mình hai lại giải hi lại hậu luận vậy
1: nó mà u đặc kia chẳng muốn chủ cái điện với đu cái đất đai nó thì tung nan tan ma kai na mo tong kan luan ge na mo tuan suan ti kan kao la yi bang de wei xia chang mun ju nei tiem dan dai je du de kai tuan suan de mo ti kan ao ne tai chap duai dian duai
3: hai liao kuo sheng yuan bo zhe li shi
4: you are listening to 101.8 fm
3: fm 101.8 hai kou zong he guang bo海口之声，
4: 海口 Voice Radio。